0: Forrige veke da ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjenester på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år. Og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen da skal vi bli litt bedre kjent med en av de som trolig jublet litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsring.
1: Takk for det.
0: Jeg vet nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
1: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi har drevet på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
0: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som heldet til på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
1: Vi har selvsagt snakket om litt, det er et av de store, har vært de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glade ansikt å se, og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav, og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for det utseksjonen generelt.
0: Ja, hva tenker du om det en til slutt landet på her? Da har en jo diskutert opp i ånden både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mudslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
1: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppa da med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne, hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen, det kommunaltekniske tjene- og brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på felles områder som vi har, både i kontorfasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om ren og skjøtten zone. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt av hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjekter vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til. Og prosessen rundt om høye priser og sånn, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
0: Det er noe de som nesten har ymtet frem på at dere kanskje har vært litt kravstore da med alt som leier disse planene. Hva du tenker om det? Er dere kravstore i brannvesenet og uteseksjonen?
1: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brandmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brandmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange veken siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brannstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brannvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at de at arbeidslokaler må være godkjende. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkraner og alle sånne ting, men at prosessene er sånn rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både mudsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig byggmateriale er helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
0: Har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere? Hvor mange er dere? Og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
1: Brandvesenet i Stryne er organisert med deltidsbrandvesen. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommet med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk. Som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Og så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi to som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Eller så er det 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykker godkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdragene. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuhell, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis en kan si det.
0: Mm. Og så kaller du deg deltidstilsett. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
1: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Så er det noen da som går vakt fjerde hver veke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i, utenfor kommunen, i private bedrifter, og de kommer når alarmen går til brandvesenet.
0: Hvordan rekrutterer dere til brandvesenet? Kan hvem som helst som har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
1: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til de som søker, som bestemmer om du får jobb. Mm. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta de tøffeste oppgaven som egentlig røykdykking er.
0: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brandvesenet?
1: Det er litt forskjellig på stasjonene. Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både 3 og 4 og kanskje 5 søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjulpet oss litt og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig, like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker en kanskje at, ja, men jeg har noe jobb med industrien, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med og gjør at jeg ikke søker. Det vet ikke jeg, men Stryn har aldri vært noe problem.
0: Selv så overtok jo du som brandsjef, ja, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter en Jarle Dragesæt.
1: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoen husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
0: Mm. Og da hadde du allereie vært noen år i brandvesenet.
1: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver der hvor Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
0: Oi.
1: Tok jeg fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier til å begynne med, og etter hvert så ble det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
0: Hvordan fikk du interesse å hamne inn i det, husker du det? Vi har jo ofte denne her, den klassiske guttedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
1: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, det hadde gått 2 år, skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom denne her jobben, ble utlyst, og så ble det jo til at jeg søkte på den jobben. Og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke annet si at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
0: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
1: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like, og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
0: Ja. Som brandsjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
1: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyd der. Følge opp at de har det tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Og prøve å få tak i både penger og lokale, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, brandsjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at den har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
0: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botten og utdannet tømrer? Og
1: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk, og hver feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen og styre arbeidsdagen din veldig selv, så det var en god plass å være. Nå når du da kommer mer inn på et kontor og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
0: Det er ikke sånn at du tar på deg et og annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
1: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
0: Mm. Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige veke, og det effektive karet dette der. Han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
1: Nå er det jo sånn at det er både en kar og en dame, så det...
0: Ja, det er bra du retter opp i det, ja.
1: Så det er noe litt kjekt. Vi fikk en kvinnelig feier nå i sommer. Vi lyste ut, han førge gikk av pensjon. Så det var noe et kjekt nytt tilskudd i stammen. Begge to går som lærlinger, et feierlærerløp. Faktisk skal det ta teorien nå dine vekker her. Så det, de er flinke, og de er faglige, og de gjør en god jobb. Og når du sier 15-20 for dag, det omgjør hva vi er litt i kommunen.
0: Hvis du skal opp i Oldedalen, da er det ikke så mange kanskje?
1: Nei, da legger en seg kanskje på en 10-12 hus for dag. Og i et byggefelt omtrent der du bor, så kan en duge reise opp mot 20, så de sier. Men det er i området der en ligger for dag, og det er egentlig passelig. En skal holde ut i jobben også. Det er ganske hardt yrke for spesielt skuldrene.
0: Hvis vi går litt på selve brannvesenet, så lurer jeg litt på dette her med utrykkinga. Hvordan skjer det i praksis? Fra dere får melding og det videre løpet. Kan du si litt om det?
1: Altså, brannvesenet er tilknyttet 110-sentral. Og alle meldingene til oss kommer fra den sentralen. Så det er jo telefoner fra deg og meg og hvem som melder inn, og det kommer jo da til en terminal, en personsøker som vi går og bærer på. Der lager den selvfølgelig en lyd, og så får vi beskjed om hva vi skal på, og da er det jo å komme seg hjemmefra og ned på brannstasjonen. Det er jo ordren. Og så reiser den ut fra brannstasjonen med det. Da er det sånn, deltidsmannskap eller deltidsstasjoner er sånn at den er 16 stykker, og det er litt flere enn kanskje trenger. Men det er også fordi at det er ikke sikkert alle 16 alltid er hjemme eller tilgjengelig.
0: Men er det vaktordning så en vet i alle fall noen er tilgjengelige?
1: Nei, det er de to som vi har, den ledervakta og den tankbilvakta. Det er eneste vi har på vakt. Og så i påska bruker vi å etablere ekstra vakt. Og så må vi være litt obs på de helgene som vi har i Stryn med festivaler og sånn, at vi... Om vi ikke har en vakt, så jeg får prøve å få en oversikt over hvem som er tilgjengelig, så at vi vet det at vi ikke er helt tomme. Men i stort sett så har vi vært 8-10 stykker, er vel det minste. Vi har vel kanskje vært litt mindre, men det som har vært alvorlige hendelser, så har vi vært en 8-10 stykker nå som har møtt opp.
0: Det virker jo så, det er en veldig dedikert gjeng som går rundt med disse søkerne på seg, og ja.
1: Ja, brannmannskapet er en... Jeg kan jo gjerne skryte av det, i og med at... Men det er en... flotte gjeng. Det er ikke noen av de som er med i brannvesten for pengene sin del, for å si det sånn. De er med for interesset av å være noe ekstra for bygda, og kanskje gjøre en innsats til for bygda. Så de yter mye mer, eller det enn egentlig de får både betaling og skryt, sånn sett. Mm. Så det er en stor ressurs for bygda og for samfunnet.
0: Men da er det 8-10 stykker, som du sier, i alle fall gjerne som dukker opp da, på stasjonen. Og hvor fort går det før de er i bilen, normalt sett?
1: Nei, på dagtid er vi ofte ute fra stasjonen på 5-6 minutter. Vi har et krav på natt, eller det gjelder jo hele døgnet. Det er ikke å dimensjonere vår utrykningstid, det er egentlig omsorgssenteret, eller såkalte bygninger med assistert rømning. Der skal vi være fra alarmen går når vi ligger hjemme og søver, til vi har kommet frem og fått vatten på spissene, skal vi være der innen 10 minutter.
0: Yes.
1: Og så er det da det som er definert i SSB som tettsted. Der skal vi være innen 20 minutter. Det er i Forstryn, så er det Stryn sentrum, og så er det en del av Olden, byggefeltet i Olden, og en del av byggefeltet i Innvik, som blir definert i SSB sin kart. Så der skal vi være inne i 20 minutter, og resten av bygda, eller kommunen, skal vi være inne i 30 minutter. Det klarer vi nesten. Det som er litt at, der står også at vi skal bruke fartsgrenser på veien som dimensjonerende når vi kjører fram. Ofte klarer vi å komme oss fram litt fortere, så det er, men vi har omtrent dekning på 30 minutter på hele kommunen.
0: Ja. Og når dere da sitter i bilen på vei ut, er det da tankbilen alltid med, og så er det andre biler i tillegg, eller hvordan blir det organisert?
1: Ja, det er litt hva vi skal på. Hvis vi skal ut på et helseoppdrag, så vi også er veldig mye på, da bruker vi å ta redningsbilen vår, og 5 mann, og så reiser først, og de andre de venter kanskje litt igjen på stasjonen for å høre hvordan helseoppdraget er. Det er jo et vidt spekter av type helseoppdrag og alvorligheter i det. Altså, jeg vil først kalle ut på en hjertestans når det er alvorlig, men det kan jo være ting som gjør at det blir bedre og verre. Og en brand, så reiser vi ut med det vi har. Da har vi samarbeid med nabobrandvesen hvis vi trenger mer assistanse fra deg. I Stryn har vi en redningsbil og en brandbil og en tankbil. Det har vi alltid med oss ut på en brand. Og så har vi en del små biler som vi bruker for å få ut mannskapet. Og så har vi da naboer i vest, både i Stadkommune og i Handalen kommune, som vi kan kalle på. Og så kaller vi oftest ut våre egne styrker først, altså Olden og Utvik, for å bruker vi dem først. Det er jo en fordel, for de har jo mannskapet trenet i lag med, og en kjenner hverandre godt. Så det er jo en fordel ofte å operere med dem en kjenner best.
0: Ja, har det mye å si, tenker du, at den er kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre på den måten i sånne oppdrag?
1: Ja, jeg tror det har en del å bety, for da vet du litt hva makkeren din står for. Vet hva han klarer, og vet hva grensene har så går, sånn at hvis han går litt, sitter og følger litt på hverandre, så vil kanskje den mest erfarne da finne ut at det her kan hende vi snur, fordi at han vet at den andre også ikke har grenser går kanskje her for den andre. Og så vet han også, det en kjenner hverandre, når brann er jo en ting, for det er noe, det er jo en ting som en skal gjøre på en måte, altså er du røykdykker, så går du inn og gjør det du har lært, og jeg må jo vurdere de farene som er der inne, både i forhold til nedfall av hus, varme, hvor mye brenner det, og alt sånt, og dette er jo enda verre hvis en da vet at det ligger en person inne, da vil du kanskje flytte disse grensene av og til, helst ikke for langt, men i hvert fall opp mot. Og en annen ting er at hvis du reiser på et helseoppdrag, der du kanskje vet at han som sitter ved siden av brandbilen, han har jo en relasjon til vedkommende. Om det ikke er veldig nært, så vet du at det er. Så kanskje du kan skåne en hverandre hver sin gang. Så at det der er jo litt sånne ting som en prøver å ta hensyn til når vi reiser ut.
0: Men når dere er på vei ut til, kall det en åstad, enten det er noe brand eller det er bilulykke, eller hva det er, det er ikke alltid dere vet helt hva som møter dere, og hvordan er, kall det stemningen i bilen, prater en mye, prøver å diskutere seg framfor en tema, eller er det stille, liksom, hvordan sier noe om det?
1: Nei, altså, stemningen i bilen, den er forberedende for å bruke et sånt ord. En vet omtrent hva en skal til. Heldigvis, på en måte, så er meldingene ofte verre enn det er. Så en forbereder seg på hva en skal gjøre, både arbeid i det praktiske arbeid, og kanskje litt psykiske hva du kan møte, sånn at du er litt klar. Det er litt sånn stygt å si, men hendingene i Stryn sentrum er det vi er dårligast forberedte på, fordi at da har vi kortere tid i bilen. Vi har en som melder seg, vi er ikke det en av de som har vakt seg utrykningsleder, så er det første mann på stasjonen, eller første som melder seg på sambandet vårt. Og da tar han kontrollen med å begynne å planlegge innsatsen.
0: Så det kan variere hvem den personen er da?
1: Ja, for vi er fire stykker. Hvis vi tar Strynestasjonen, så er det fire stykker som har utrykningslederutdanning. Og der har vi egentlig avtale om at første som kommer til stasjonen av deg, hvis ikke de avtaler seg selv, seg mellom noe annet, tar den rollen. Og det er dyktige personer, så de tar den rollen godt, og da er en ha en gode planer når han kommer frem. Så stemningen i bilen er, det kan hende at du er litt forberedende, tenkende, ikke veldig pratende, men på samme tid så er du veldig dedikert på den oppgaven du skal begynne på, og du planlegger det utifra den meldingen som vi har fått hørt.
0: Og da er det utrykningsleder som tar ansvar på plassen og organiserer hvordan en setter i gang.
1: Ja, for da har vi har et sånt toskiktsledersystem der vi har den som går på vakta i overfall, han har det overordnede ansvaret og kanskje skaffer på plass ressurser, går i kola med helse og politi, har kontakter med de to. Og så har vi en utrykningsleder som er mer i fronten da, som styrer det praktiske på plassen. Vi legger planer, hvis det er veldig stor brand, så kanskje han må få med seg litt flere, men det er han som liksom legger føringene for hvordan vi skal løse dette.
0: Så vil jeg tro med alle dine år i tjeneste for Stryn brannvesen, så har det vært noen dramatiske hendinger. Og hvordan er det når det står liv på spill?
1: Ja, det er tøft når vi vet at vi skal ut på en plass der det enten er omkomne eller vi kanskje ikke rekker fram. Det er sånt som en har med seg senere, det må en bare si. Når det først skjer, så har vi fått etter hvert gode rutiner i brannvesenet der vi samles etterpå og prater oss. Og er det mer behov, så samles vi flere ganger. Brannfolk seger mye og er flinke å ringe til hverandre og bare spørre hvordan det går og kanskje få lufta seg litt. For utfordringen for oss det er at vi er som sagt deltidsmannskap. Det er ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møtes? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kommer inn igjen, men når klokka er 3-4 om natta og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det seg litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief som vi kaller det, rett etter hendene på natta eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så og det er nå av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både 1 og 2 om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt vart av henne, ja, det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt, det er ikke så godt å kjekt å gå og tenke på.
0: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette, det er vel som du sier når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
1: Ja, det er jo det som gjør er at du får ikke du det ut og har det med det samme, så blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder også, eller de som er ledelsen på å utkalle har det ansvar, og en må organisere samkommet. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi 3 samlinger etterpå der vi samles og prater, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så prater vi litt i lag, og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig, men på samme tid har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. For mange er litt i samme båt. Politiet er kanskje 2 stykker, ambulansen er kanskje 2 stykker, og andre aktører kan være få. Sånn at nå er det litt godt at en bare kan sette seg ned. Her prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse 4 veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
0: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
1: Jeg har vært med på veldig mange hendinger opp gjennom tida, og første året av brannvesenet så var ikke det sånn. Da var en brannmann, og en var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de sitter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitt her, hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antyder det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for gale. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden. Mm.
0: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
1: Ja, altså i brannvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der til de enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de skifter en jobb, og det som gjør at de ikke det passer med brannvesen i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brannvesenet, og en får gode forhold, så så er en med på det. Og en, det er ikke stor gjennomgang i brannvesenet.
0: Jeg har inntrykk av at brannvesenet er ofte først på plassen i mange sammenhenger. Hvordan er samarbeidet der med politi og andre?
1: Vi samarbeider veldig godt med politiet her i Indre Nordfjord. For noen år siden, med da var det lensmann, jeg husker ikke hva han hette, men da tok hun initiativ til at blålysetatene skulle samles og møtes og bli litt bedre kjent eller bare ute på en hendelse. Og det har vært et vellykket opplegg. Da har vi, nå har vi tre samlinger i året der vi har en samling som vi arrangerer hver med et tema som er litt på tvert. Nå sist var det ambulansen som arrangerte, da fikk vi nye sarkvin på besøk, så vi fikk gjennomgang i den og alt den kan, det vi kan hjelpe deg med. Og så har politiet hatt gjennomganger, og så har vi hatt tema. Og det gjør det at vi kjenner hverandre litt annerledes, eller bare vi møter hverandre ute, og det er høst av frukter, for det at en får en helt annen tillit til hverandre, og en får en helt annen, mye bedre måte å samarbeide på. Brannvesenet er ofte først, sånn som du sier, i hvert fall i forhold til politi. Ambulansen sitter der på stasjonen, så er noe de ofte også ute omtrent på samme tid som vi. Mm. Og jeg opplever samarbeidet så bra. Det som er fordelen med oss er at vi er stort sett mange som kommer, og vi har som regel ressurser som vi kan hjelpe ambulanse med hvis de trenger det. Det er jo stort sett trafikkulykke og litt helseoppdrag der en trenger flere hender eller kanskje fire. Og så er det trafikkreagering i forhold til politi og så skattestedsledelse. Vi har skattestedsledelsen på plassen til politiet kommer. Så jeg synes samarbeidet med de andre nødetatene er veldig bra. Vi samarbeider en god del med Røde Kors, vi samarbeider med vannredning og andre hendelser også, og det, jeg synes samarbeidet er bra på tvert.
0: Men dette med hendinger nå sammenlignet med når du kom inn i starten, er det andre typer oppdrag dere har, vil du si? Har det endret seg mye, eller er det de samme utfordringene, eller går det an å si noe om det?
1: Nei, altså utfordringene og hendingene er noe stort sett det samme. Men jeg tror det er mange som gjør et godt brandforebyggende arbeid. Vi har ikke veldig mye brander for året. Vi har noen brand til løp, men kanskje vi er ute på snitt på 2-3 i kommunen der branden har fått noen størrelse. Det mener jeg å huske var mye mer når jeg begynte. Pipebrander er omtrent helt vekk. Det er veldig sjeldent vi er ute på nå. Det var mye mer før. Trafikkulykke var mer alvorlige trafikkulykke tidligere. Ikke sånn som jeg vurderer det nå, for det at det vi har en del trafikkulykker enda, vi er ute på mye, men det er veldig ofte så er folk kommende ut når vi kommer fram, og det er mindre personskade, alvorlige personskade. Vi har stort sett en litt stygge ulykke i året, men det er ikke sånn som det var en stund. Det som har økket en god del, det er i forhold til helse. Der er vi med i noe sett akutthjelperordning i et samarbeid med Norsk Luftambulanse. Der vi blir kallet ut nå ambulansene mer eller jeg husker ikke at løpet var 15 minutter ifra der hendingen er da, eller ambulansstasjonen. Så blir vi utkallet i tillegg. Og det er jo stort sett skal være hjertestans eller andre livstruende situasjoner for oss innbyggerne. Og det har øket en del. Og hva som gjør det? Det er litt vanskelig å si. Det kan være at det er blitt mer av det, så jeg kanskje ikke tror. Kanskje ambulansene er mer vekke.
0: Men det at dere er mer involvert der, betyr det at dere sitter på en annen kunnskap i dag også enn for eksempel for 30 år siden? Eller?
1: Ja, altså vi er jo nødt til å prøve å følge med utviklingen da. Og det, vi var inne på helse, der har vi årlig oppdatering. Når det gjelder trafikkulykke, så har vi hatt en del ekstra nå på eller i hvert fall noen av oss, i forhold til hvordan bilene oppfører seg i dag, hvordan vi skal klippe. Ikke minst dette med elbilbrand, hvordan det virker. Det er ikke min sterkeste side, men vi hadde jo et tilfelle i Stryn, der det var en elbil som tok fyr, og det er jo en god lære for oss å få prøve det. Nå, jeg tror ikke statistikken er mye verre for elbilbrann enn for alle bilbrann, så det går helt fint, men det er jo ny.

0: god vei med bygging når den tid kommer. Så hvis vi da sier at vi begynner i første halvdel av 2028, så håper jeg vi begynner å komme inn. Da vil jeg håpe at vi kommer i hus til sommeren 2028.
1: Da, Jon Jatker Vindsrygve, jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb, og så må jeg ønske lykke til etter hvert med videre planlegging og flytting når den tida kommer.
0: Takk for det. Bare hyggelig.

CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Concraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Torsdag, endelig er det torsdag, snart kommer fredagen, og så er helga på plass. Det er jo bare den hverdagen man må bli vant med igjen da, etter noen måneder med litt ferie og slakk. Det er sånn å være tilbake i arbeid, men jeg håper at du har kost deg nok til å kunne leve litt på det innover i seinsommeren og høsten som etter hvert dukker opp. Jeg heter Hanne, og min oppgave nå er vel egentlig bare å ønske deg velkommen inn hit.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Det 27. august I dag, og vi skal se litt tilbake I historia vi for å se hva som skjer på denne dagen her opp gjennom tida, eller hva som har skjedd da. Men på denne dagen I 1910 så var det Thomas Edison som demonstrerte levende bilder for første gang. Det gjorde han I laboratoriumet sitt I New Jersey. Guinness rekordbok ble utgitt for aller første gang på denne dagen her I 1955, og det var etter en idé av direktøren I Guinness-bryggeriet, og det kanskje derfor det heter Guinness rekordbok, jeg vet ikke helt. Det var en rapport som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen her I 1986, men det var jo andre greier som skjedde I 1986 som kanskje overdøvde den nyheten, jeg litt usikker. En undersøkelse som viste at 22% av kvinner foretrekker en mann med kroppshår kom I denne, eller på denne dagen I 1996.

tenkte bare jeg skulle klargjøre det. Jeg nevnte jo denne her rapporten som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet en 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen i 1986. Og så nevnte jeg at det kanskje var en annen nyhetssak som hadde overskygget den der litt tilbake i 1986. Da snakker jeg jo om den som ikke skjedde i august, men som skjedde i februar, var det vel? Denne her Tjernobyl-ulykka borte i Tjernobyl.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Vi driver fremdeles med ord og uttrykk, og det synes jeg fremdeles spennende, og så lenge jeg synes det spennende og ikke har møtt større protester på det, så det kjører jeg bare på, for da regner jeg med at når folk ikke setter seg på bakbeina, så det greit for andre også. Vi skal til Kolumbi-egg, som et uttrykk som betyr at en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst oppgaven, så finner alle at det egentlig var en ganske enkel sak, og uttrykket det stammer fra en utbredt anekdote som ble tilskrevet Christopher Columbus da, i 1565, og stammer da fra den italienske arkitekten Brunelleschi i en forsamling av arkitekter fra 1420, så drøfta de om å kunne la gjøre og sette kuppel på en domkirke i Firenze, da vet du, og så var det komplisert, og så viste det seg etterpå at ja, det var noe egentlig ganske enkelt hele opplegget der.

Det skal snart dreie seg litt om alder, for når du spør noen I barnehagen sånn hvor gammelt gammel, så får du jo ofte sånn der, å herregud, 23 år, da du gammel altså. Men spør du en 23-åring, så får du jo ofte sånn, oi, ja, ut I 50-årene, da du gammel. Men hva med de I 50-årene? Da man ofte ung mye lenger. På en måte. Hvordan kan dette ha seg da? Vi ser nærmere på det snart.

En undersøkelse for lengre arbeidsliv viser at unge mellom 18 og 24 år mener at folk i 50 år gamle, samtidig så det bare en av tre I den aldersgruppa som faktisk ønsker å bli gamle selv, litt sånn

0: så får du elske den du får.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg håper du har en fortrillende torsdag. Jeg skal I hvert fall medgi at jeg synes det helt nydelig å ha selskap fra det her. Og så skal vi snart følge opp den der litt av den som vi hadde her for litt siden, hvor vi lærte at vi blir slitne I varmen, fordi at kroppen vår jobber videre uten at vi setter den I gang til det, så det sånn autopilot inni kroppen vår som gjør at den jobber hardere sånn at vi blir slitne. Det en fordel å ha hår på hodet, eller ikke I varmen? Det skal vi se nærmere på snart.

lært at vi blir sliten I varmen fordi kroppen jobber hardere, men I samme slengen der så lærte vi jo at svetten vi produserer og pumper ut der, den jo med på å fordampe og kjøle ned kroppen vår. Og så det noen som har spurt forskere her om det sånn at det lettere å holde seg kjølig med mindre hår. Ikke nødvendigvis, for dersom man fjerner alt håret på hodet, så vil jo mengden sol som treffer hodebunnen øke, og da må man svette tilsvarende mer for å motvirke den effekten av sola I hodet, men svettekjertlene klarer ikke å produsere nok svette til å kompensere for bar hud på hodet. Det skal også sies da, at denne her kroppshåra våre, de har jo minsket med evolusjonen opp gjennom tidene, så sånn sett så har det jo hatt en effekt I å ha litt mindre hår, men ikke nødvendigvis på hodet, da. Det kanskje en grunn til at det fortsatt noe der.

Det er den 27. august i dag, og det er på tide å gratulere Duke Dumont med bursdagen i dag. Han er en britisk DJ som fortjener all heder og ære og gratulasjoner. Det gjør også Patrick J. Adams, som spilte Mike Ross i Suits, samme serie som Meghan Markle spilte i, før hun ble sammen med Prince Harry og så videre. Vi har Jan Ove Ottesen, vokalisten i Kaizers Orkestra. Han er rå vokalist. Gratulerer med dagen.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tenk deg allerede halvveis gjennom denne torsdagen her, eller det vil si halvveis gjennom sendinga vår, tiden som vi bruker sammen. Jeg synes det superkos at du er her. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, så hvis du vil, så er du hjertelig velkommen til å være med, enten du har vært med hele veien hittil, eller om du akkurat har skrudd på radioapparatet ditt. Her er det ingen som skal gå glipp av noe som helst. Alle skal klare å henge i repene. Vi kjører på.

På den 27. august så er det bare å finne et passende tjukt rep, og så må du finne en del folk da, og så må du plassere de folka på hver sin side av tauet, og så er det bare å dra. Det er tautrekkingsdagen i dag nemlig, og det er jo en kjempebra teambuildingsaktivitet. Husker den veldig godt fra barndommen, gjorde det mye i løpet av skolegangen faktisk. Banan er diskutert mye gjennom de siste årene nå, men det er bananelskernes dag i dag, så i dag er det ingen som kan nekte deg å ta en banan. Ta gjerne fire, ta mange, som man gjerne sier om poteta også i en eller annen sang der. Vi kan også feire burgerdagen i dag, som står i merkedagskalenderen, og bare fordi dagen gir deg muligheten til å hente din indre tenåring, så er det ingenting du gjør i dag som trenger noen annen forklaring enn at sorry, jeg er en tenåring. Og så tar jeg med at det er verdens stein, saks, papir i dag, og den forklarer seg selv.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I dag det Roald og Rolf som har navnedagen sin, og det må feires. Jeg vet ikke hvordan Roald og Rolf, hvordan dere ønsker å feire merkedagen deres, men det litt opp til dere. Jeg håper i hvert fall at dere får masse oppmerksomhet og mye gratulasjoner på navnedagen. Vi skal ta med oss ordet for dagen også, det har ukjent opphav i dag, men det går som følger. Hvis du tror at solskinn bringer deg lykke, da har du ikke dansa i regnet.

0: listen to Radio Strud.
1: Du har tre ord, og så har du tre bokstaver. De tre ordene jo ofte «jeg elsker deg», og de tre bokstavene M-E-N, altså menn. Jeg elsker deg, menn. Og det høres jo varmt og fint ut å begynne med, helt til menn dukker opp, og det ødelegger jo festen noe voldsomt da. Heidi Hagequist dansk psykolog og ganske tydelig på det, altså dropp mennene. For det som egentlig skjer jo at barnet ditt sitter igjen med «ja, elsker du meg?» sånn egentlig, for menn visker jo liksom ut alt som kommer før kommaet der. Derfor så kan det være greit med en annen type korrigering, altså droppe det der «jeg elsker deg», men her kommer en korrigering. Det lønner seg ikke i barneoppdragelsen. Det et klassisk eksempel som notert opp her også. «Jeg elsker deg, men kan du ikke legge sokkene i skittentøyskurven?» Da begynner barna å lure sånn, «ok, så hvis sokkene ligger i skittentøyskurven, så elsker du meg?»

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ting I gang igjen etter årets sommerferie. Det både skolegang og arbeid som står for dør, men det går jo an å ha det greit I livet, selv om man driver med skole og jobb. Går ikke det da? Vi skal snart ta litt nærmere titt på hvordan man kan få bedre humør når man på skole eller I jobb, for det en enkel sak som du kan passe på å gjøre for å bli bedre humør. Du skal få høre hva det ganske snart.

Det finns selvfølgelig tider hvor det helt umulig å bruke fritida til å koble ut og slappe helt av, men det å hente seg inn igjen etter at man har vært på jobb eller på skole, det kjempeviktig for hvordan humøret ditt dagen etterpå. Det en studie som forskere ved University of Mannheim i Tyskland har gjort, og i studien så undersøkte de 124 deltakere og humøret deres gjennom 2 uker. Og gjennom de 2 arbeidsukene så var det noen spørsmål som måtte besvares. Undersøkelsen skulle gi svar på hvordan deltakernes humør svingte, og hva det kom av. Og utifra det da, så har de funnet ut at dersom du slapper godt av etter endt arbeidstid, enten det på jobb eller skole da, så får du bedre humør på jobb dagen etterpå, fordi du rett og slett har fått en sånn blokk opp da, som har gjort at du har klart å hente deg inn igjen. Til ditt gode jeg.

Torsdag er ingen unntak. Det uansett året rundt ferie, fri, helg, hverdag, arbeid, fritid, uansett hvor man i hverdagen sin, eller i dagen sin, eller når på året det så det viktig for oss å ta små pauser. Små pauser, det gjør oss mer effektive og produktive når vi jobber. Det får oss til å koble ut, kanskje gjør det oss mer kreative også. Da sa jeg en kanskje før der, for det har jeg sannelig ikke helt lest meg opp på, så det var bare noe jeg tippet og la til der, men vi satser på at det riktig. Det har vært et forsøk i hvert fall. Vi bruker pausa vår på å lære ting vi ikke har behov for, det får tankene over på andre ting, og forhåpentligvis noe lystig nå også. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For å rive av et menneskeøre, så det kun nødvendig med 3 kilos press, og spør du meg, så det alt for lite.

Det sjokkerte meg litt hvor lite som skal til for at øra faller av, men det bra vi skal høre mye før øra faller av. Og jeg synes I grunn du har hørt nok I dag, I hvert fall fra meg. Det ikke sånn at du skal kaste øra på søpla riktig enda, det jo mer å lytte til her I livet. Så nå det sagt, ikke at jeg så viktig å høre på heller da. Jeg heter I hvert fall Hanne, og håper at jeg kan få selskap av deg også I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk fin torsdag videre, vi høres. Ha det!

0: Slottet meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandet. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Can Dance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgå låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løse på nostalgierne. Det et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som en liten gyllen ring. Piken i dalen, frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandet nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker den. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når tilbake etter pausa så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som I 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist I bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da den blitt hetende San Diego.

Det var Grøn Vals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang fra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs var med det som het Hens Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her. Men låten, den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents Meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents Meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten, og til slutt så ble den konkurransen

Nei, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la med det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger jeg litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også. Det kan jeg like innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til for et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Her var den, ja, her var den. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet frem til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tiden de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad, fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg, Emba. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Konghuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Konghuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn i Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene i begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

music in the world. This is your number one radio station.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Torsdag, endelig er det torsdag, snart kommer fredagen, og så er helgen på plass. Det er jo bare den hverdagen man må bli vant med igjen da, etter noen måneder med litt ferie og slakk. Det er sånn å være tilbake i arbeid, men jeg håper at du har kost deg nok til å kunne leve litt på det innover i seinsommeren og høsten som etter hvert dukker opp. Jeg heter Hanne, og min oppgave nå er vel egentlig bare å ønske deg velkommen inn hit.

Det 27. august I dag, og vi skal se litt tilbake I historia, vi for å se hva som skjer på denne dagen her opp gjennom tida, eller hva som har skjedd da. Men på denne dagen I 1910 så var det Thomas Edison som demonstrerte levende bilder for første gang. Det gjorde han I laboratoriumet sitt I New Jersey. Guinness rekordbok ble utgitt for aller første gang på denne dagen her I 1955, og det var etter en idé av direktøren I Guinness-bryggeri, og det kanskje derfor det heter Guinness rekordbok, jeg vet ikke helt. Det var en rapport som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen her I 1986. Men det var jo andre greier som skjedde I 1986 som kanskje overdøvde den nyheten, jeg litt usikker. En undersøkelse som viste at 22% av kvinner foretrekker en mann med kroppshår kom I denne, eller på denne dagen I 1996.

tenkte bare jeg skulle klargjøre det. Jeg nevnte jo denne her rapporten som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet en 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen i 1986. Og så nevnte jeg at det kanskje var en annen nyhetssak som hadde overskygget den der litt tilbake i 1986. Da snakker jeg jo om den som ikke skjedde i august, men som skjedde i februar, var det vel? Denne her Tjernobyl-ulykka borti Tjernobyl.

Vi driver fremdeles med ord og uttrykk, og det synes jeg fremdeles spennende, og så lenge jeg synes det spennende og ikke har møtt større protester på det, så det kjører jeg bare på, for da regner jeg med at når folk ikke setter seg på bakbeina, så det greit for andre også. Vi skal til Columbi-egg, som et uttrykk som betyr at en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst oppgaven, så finner alle at det egentlig var en ganske enkel sak, og uttrykket det stammer fra en utbredt anekdote som ble tilskrevet Christopher Columbus da, i 1565, og stammer da fra den italienske arkitekten Brunelleschi i en forsamling av arkitekter fra 1420, så drøfta de om å kunne la gjøre og sette kuppel på en domkirke i Firenze, da vet du, og så var det komplisert, og så viste det seg etterpå at ja, det var noe egentlig ganske enkelt hele opplegget der.

Jeg skal snart dreie seg litt om alder, for når du spør noen I barnehagen sånn hvor gammelt gammel, så får du jo ofte sånn der, å herregud, 23 år, da du gammel altså. Men spør du en 23-åring, så får du jo ofte sånn, oi, ja, ut I 50-årene, da du gammel. Men hva med de I 50-årene? Da man ofte ung mye lenger. På en måte. Hvordan kan dette ha seg da? Vi ser nærmere på det snart.

En undersøkelse for lengre arbeidsliv viser at unge mellom 18 og 24 år mener at folk i 50 år gamle, samtidig så det bare en av tre I den aldersgruppa som faktisk ønsker å bli gamle selv, litt sånn ja takk til et langt liv, men nei takk til rynker. Og så det jo interessant da, for jo eldre vi blir, jo mer flytter den grensa seg for hva som gammalt. Folk som mellom 55 og 70 år, de mener at du ikke gammal før du rundt 73, og de føler seg yngre når de først kommer dit også. Det jo litt sånn at vi flytter målstreken gjennom livet på en måte, sånn I forhold til hva som gammalt, fordi vi ikke har lyst til å bli gamle selv da, kanskje. Direktør Kari Østerud I kunnskapssenteret sier at vi har et ganske negativt syn på aldring, og at det merkes, fordi 44% gruer seg til å bli gamle, mens bare 14% faktisk gleder seg. Og det jo virkeligheten lysere enn vi tror da, for desto eldre vi blir, desto mindre bekymrer vi oss.

0: Mikro.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Jeg håper du har en fortrillende torsdag. Jeg skal I hvert fall medgi at jeg synes det helt nydelig å ha selskap fra det her. Og så skal vi snart følge opp den der litt av den som vi hadde her for litt siden, hvor vi lærte at vi blir slitne I varmen, fordi at kroppen vår jobber videre uten at vi setter den I gang til det, så det sånn autopilot inni kroppen vår som gjør at den jobber hardere sånn at vi blir slitne. Det en fordel å ha hår på hodet eller ikke I varmen? Det skal vi se nærmere på snart.

lært at vi blir sliten I varmen fordi kroppen jobber hardere, men I samme slengen der så lærte vi jo at svetten vi produserer og pumper ut der, den jo med på å fordampe og kjøle ned kroppen vår. Og så det noen

som har spurt forskere her om det sånn at det lettere å holde seg kjølig med mindre hår. Ikke nødvendigvis, for dersom man fjerner alt håret på hodet, så vil jo mengden sol som treffer hodebunnen øke, og da må man svette tilsvarende mer for å motvirke den effekten av sola i hodet, men svettekjertlene klarer ikke å produsere nok svette til å kompensere for bar hud på hodet. Det skal også sies da at denne her kroppshåra våre, de har jo minsket med evolusjonen opp gjennom tidene, så sånn sett så har det jo hatt en effekt i å ha litt mindre hår, men ikke nødvendigvis på hodet, da. Det kanskje en grunn til at det fortsatt noe der.

Det er den 27. august i dag, og det er på tide å gratulere Duke Dumont med bursdagen i dag. Han er en britisk DJ som fortjener all heder og ære og gratulasjoner. Det gjør også Patrick J. Adams, som spilte Mike Ross i Suits, samme serie som Meghan Markle spilte i, før hun ble sammen med Prince Harry og så videre. Vi har Jan Ove Ottesen, vokalisten i Kaizers Orchestra. Han er rå vokalist. Gratulerer med dagen.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenkte jeg allerede halvveis gjennom denne torsdagen her, eller det vil si halvveis gjennom sendingen vår, tiden som vi bruker sammen. Jeg synes det superkos at du er her. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, så hvis du vil, så er du hjertelig velkommen til å være med, enten du har vært med hele veien hittil, eller om du akkurat har skrudd på radioapparatet ditt. Her er det ingen som skal gå glipp av noe som helst, alle skal klare å henge i repene. Vi kjører på.

På den 27. august så er det bare å finne et passende tjukt rep, og så må du finne en del folk da, og så må du plassere de folka på hver sin side av tauet, og så er det bare å dra. Det er tautrekkingsdagen i dag nemlig, og det er jo en kjempebra teambuildingsaktivitet. Husker den veldig godt fra barndommen, gjorde det mye i løpet av skolegangen faktisk. Banan er diskutert mye gjennom de siste årene nå, men det er bananelskernes dag i dag, så i dag er det ingen som kan nekte deg å ta en banan. Ta gjerne fire, ta mange, som man gjerne sier om poteta også i en eller annen sang der. Vi kan også feire burgerdagen i dag, som står i merkedagskalenderen, og bare fordi dagen gir deg muligheten til å hente din indre tenåring, så er det ingenting du gjør i dag som trenger noen annen forklaring enn at sorry, jeg er en tenåring. Og så tar jeg med at det er verdens stein, saks, papir i dag, og den forklarer seg selv.

I dag det Roald og Rolf som har navnedagen sin, og det må feires. Jeg vet ikke hvordan Roald og Rolf, hvordan dere ønsker å feire merkedagen deres, men det jo litt opp til dere. Jeg håper I hvert fall at dere får masse oppmerksomhet og mye gratulasjoner på navnedagen. Vi skal ta med oss ordet for dagen også, det ukjent opphav I dag, men det går som følger. Hvis du tror at solskinn bringer deg lykke, da har du ikke dansa I regnet.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Du har tre ord, og så har du tre bokstaver. De tre ordene jo ofte «Jeg elsker deg», og de tre bokstavene M-E-N, altså menn. Jeg elsker deg, menn. Og det høres jo varmt og fint ut å begynne med, helt til menn dukker opp, og det ødelegger jo festen noe voldsomt da. Heidi Hagekvist dansk psykolog og ganske tydelig på det, altså dropp mennene. For det som egentlig skjer jo at barnet ditt sitter igjen med, ja, elsker du meg, sånn egentlig. For menn visker jo liksom ut alt som kommer før kommaet der. Derfor så kan det være greit med en annen type korrigering, altså droppe det der «jeg elsker deg», men her kommer en korrigering. Det lønner seg ikke i barneoppdragelsen. Det et klassisk eksempel som notert opp her også. «Jeg elsker deg, men kan du ikke legge sokken i skittentøyskurven?» Da begynner barna å lure sånn, «Ok, så hvis sokkene ligger i skittentøyskurven, så elsker du meg?»

Ting I gang igjen etter årets sommerferie. Det både skolegang og arbeid som står for dør, men det går jo an å ha det greit I livet, selv om man driver med skole og jobb. Går ikke det da? Vi skal snart ta litt nærmere titt på hvordan man kan få bedre humør når man på skole eller I jobb. For det en enkel sak som du kan passe på å gjøre for å bli bedre humør. Du skal få høre hva det ganske snart.

Det finns selvfølgelig tider hvor det helt umulig å bruke fritida til å koble ut og slappe helt av, men det å hente seg inn igjen etter at man har vært på jobb eller på skole, det kjempeviktig for hvordan humøret ditt dagen etterpå. Det en studie som forskere ved University of Mannheim i Tyskland har gjort, og i studien så undersøkte de 124 deltakere og humøret deres gjennom 2 uker. Og gjennom de 2 arbeidsukene så var det noen spørsmål som måtte besvares. Undersøkelsen skulle gi svar på hvordan deltakernes humør svingte, og hva det kom av. Og utifra det da, så har de funnet ut at dersom du slapper godt av etter endt arbeidstid, enten det på jobb eller skole da, så får du bedre humør på jobb dagen etterpå, fordi du rett og slett har fått en sånn blokk opp da, som har gjort at du har klart å hente deg inn igjen. Til ditt gode jeg.

koble ut, kanskje gjøre oss mer kreative også. Da sa jeg en kanskje før der, for det har jeg sannelig ikke helt lest meg opp på, så det var bare noe jeg tippet og la til der, men vi satser på at det riktig. Det vært et forsøk i hvert fall. Vi bruker pausa vår på å lære ting vi ikke har behov for, det får tankene over på andre ting, og forhåpentligvis noe lystig nå også. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For å rive av et menneskeøre, så det kun nødvendig med 3 kilos press, og spør du meg, så det alt for lite.

Det sjokkerte meg litt hvor lite som skal til for at øra faller av, men det bra vi skal høre mye før øra faller av. Og jeg synes, Sigrun, du har hørt nok I dag, I hvert fall fra meg. Det ikke sånn at du skal kaste øra på søpla riktig enda, det jo mer å lytte til her I livet. Så nå det sagt, ikke at jeg så viktig å høre på heller da. Jeg heter I hvert fall Hanne, og håper at jeg kan få selskap av deg også I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk fin torsdag videre, vi høres. Ha det! Bye.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strune.

0: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, men dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift ifra 20. august 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

was a hoodoo. Voodoo. Hard rockin'. Pot smokin'.

0: Dette vinner jeg jo selvsagt gitt ut min versjon Se høyre jeg nå
1: ja.
0: Gitt ut i en annen hastighet
1: ja.
0: Men det fikser jeg jo jeg lynkjapt
1: Ja, det, du gjør jo det Det jo litt Akkurat den operasjonen jo litt tungvint på dine Men ser du har jo Du har jo fått dette inn i fingrene Det en manuell justering her.
0: Ja, det manuell justering av oss. Vi direkte på motoren.
1: Ja.
0: Sånn.
1: Og sånn det når den går live, ikke det den skal si?
0: Jo, det sier den. Så sant kan skje.
1: Ja.
0: Når vi har jo egentlig ikke vår ekte... Det er jo min platspiller som nå som en reserveløsning. Ja.
1: For det hadde jo aldri skjedd med den andre.
0: Nei, der skjedde det jo aldri.
1: Aldri.
0: For der har du en sånn hurtig knapp her.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke komme på at det ble glipp på nei, den
1: ikke,
0: bruk av den knappen nei. Mellom
1: nei,
0: kommer ikke på det
1: men kjør igjen
0: nå prøver vi på nytt ja, nå skal vi se, vi legger oss jo alltid flate og så kjører vi på

0: at den lever.
1: Ja. Oi, prosit.
0: Ja, Slade, ja. Rouge's Gallery. Vi var vel lenge siden jeg hørte plata. Det var jo en superhit der med Seven Year Bitch. Men vi var vel enige om at vi mener å huske at Mysterious Mr. Jones var en litt tøff melodi.
1: Ja, det jo den det blir.
0: Kan hende at vi tar feil, men vi prøver oss på den.
1: Det jo for så vidt grei
0: plate. Det bra plate, dette der, ja. Slade.

0: bad medicine.
1: Yes, Bon Jovi. It's a vel, lenge siden jeg har hørt
2: Nå gjorde jeg, bare hold on. Jeg gjorde en tabbe.
1: Lenge siden jeg har hørt denne plata, faktisk. Sissi Topp.
2: Ja, vi skal faktisk høre deg. Vi må hedre trommeslageren, ja. Som døde for kort tid siden.
1: Begynte å minke der, og to av tre. Ja. Men jeg forstod det sånn, jeg skulle fortsette. Jeg hadde en sånn backup stand-in trommis.
2: Ja.
1: Så jeg skulle vel ta, hadde vel noen turnéstopp akkurat nå da, men så skulle de fortsette.
2: Da kan jeg få den. Ja, ja de skulle fortsette, så... Så det vel litt av som er livsstilen til han som igjen. Han har vel ikke så mye kjenne å gjøre på det. Han erstattet bassisten sin.
1: Ja, vi var jo litt inne på, fikk jo litt tips i forhold til Mickey Moody og Marston og gutta. Og deriblant at de da hadde vært med å starte et orkester som hette Snake Charmer, som jeg hadde en CD med, som jeg egentlig ikke visste eller hadde tenkt nok særlig over at det var deg. Så når jeg studerte litt da, så ga Mickey Moody seg i 2016 der.
2: Ja.
1: Det så litt artig, det var jo at den som overtok jeg den, det var jo dagens gitarrist i Deep Purple, Simon McBride. Det var jo da i 2016.
2: Verden ikke så stor.
1: Nei.
2: Så ble vi enige om at på vårt jubileum,
1: ja.
2: På lørdagssendingen, så skal vi ha en liten avslappningsstund,
1: ja.
2: Med CD.
1: Vi skal ha et CD-spesial.
2: Vi må sjekke at, at CD-spillerne er intakt.
1: Ja, da. Vi må teste det.
2: Så det må vi få til da. Ja. Men du ser at det blir et litt mindre skåp.
1: Ja.
2: Ikke det store, det blir et litt mindre. Og der må jo, vi må ha CD-spillere.
1: Kassettspillere.
2: Det må vi.
1: Det må vi bare gi beskjed om at det må bære på plass.
2: Ja. Det har vi lovt lytterne våre.
1: Ja, vi har jo det, og vi kan ikke gå tilbake på det.
2: Nei.
1: Det ville vært pinlig.
2: Der kan ikke vi legge oss flat.
1: Nei, det kan ikke. Så flat kan ikke engang vi legge oss.
2: Nei, det går ikke. Da Sissi Topp. Vi skal hedre... vi kan jo hedre begge to som har gått vekk.
1: Det kan vi.
2: Både bassisten og trommeslageren.
1: Ja.
2: Og da skal vi høre fra et livealbum.
1: Mm.
2: Live from Texas. Han var jo fra Texas, han trommeslageren.
1: Det er ikke hele gjengen,
2: eller?
1: Ser det for sånn ut.
2: Det er Texas Band.
1: Ja.
2: Og vi skal høre Short Dress Man.
1: Ja.

0: Ja, det var en koselig, oi, oi, oi. Det var en koselig liten country-låt der, vet du.
1: Ja, Alabama, 40 hour week for a living.
0: Og du mente vel at ditt også var et orkester med like mye intrige som mange andre?
1: Ja, det jo ikke bare i, tungrocken vi har styrt. Kiss. Men i country-verdenen også. Litt sånn, har jeg forstått uten at jeg skal sette ut noe rykte som falske, så har jeg, ja.
0: Ja.
1: Har jeg i hvert fall forstått det sånn, uten at vi går nærmere inn på det. Dette er jo, ja, dette er jo gull.
0: Ja, dette blir gull.
1: Ja.
0: Det var ikke...
1: vi kom inn.
0: Så nå blir det Simple Minds,
1: ja.
0: Og vi er jo fra albumet In the City of Light.
1: Ja.
0: Det er jo live.
1: Det er live, ja.
0: Og vi skal selvsagt høre Høvdinglåten. Den er
1: faktisk fantastisk bra.
0: Ja. Så nå kan vi lene oss tilbake og kose oss noen minutt med You Don't Forget About
1: Don't
0: Me.
1: Don't you?
0: Don't you forget about me.
1: Ja,
0: ja, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg var fingeråttrykk på blant,
1: altså. Nei, nei.
0: Her har vært rock'n'roll.
1: Her har vært forspill, ja.

0: Du har akkurat hørt et gjenhør, eller en reprise, av Stift som ble sendt 20. august 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Ja, det var litt rolig meditasjonsmusikk. Mm. Fikk ut litt frustrasjon rundt rundt hva, egentlig?
1: Jo, det som skjer her.
0: Ja.
1: Er det så mye forstyrrelser på skjermen min?
0: Ja, og, men også plastskjei. Ja,
1: mellom ja, miljø.
0: Men det er jo tydelig at dette her engasjerer. Vi har jo fått inn et godt innspill her, da.
1: Ja.
0: Og det går jo på...
1: benevnelse.
0: Ja, altså, to viktige faktorer nå for tiden er jo bærekraft og miljøvennlig. Og det er jo en som da mener at vi kan slå ihop disse to ordene, og som da kanskje kan beskrive... den viktigaste egenskapen till dina så kallt träslajva som följde med packen. Mm. Alltså då bärvänlig.
1: Ja. Mm. Och det var vi ju inne på utan att säga si det.
0: Ja.
1: Alltså vi gick ju på tur i skogen.
0: Och lätt att bära med sig. Ja. Alltså bärvänlig rätt och slett.
1: Med innehåll
0: och... av bærekraftig og miljøvennlig. Godt innspill i rundt debatten her.
1: Kvalitetsinnspill.
0: Ja. Nå har det jo skjedd ja, det var vel en, altså noe vi, det var vel ingen som hadde sett helt det komme at selvaste Richie Blackmore skulle da ende opp i lag med Deep Purple igjen på
1: Ian Gillian,
0: ja, på en konsert. Gledelig, selv om at en kan på en måte se litt vekk ifra uoverensstemmelser og litt sånn gjennom en del år, og faktisk gjøre noe som jeg helt sikker på at alle sammen i orkestret hadde lyst til å gjøre.
1: Mm.
0: Og bare gode ord om hverandre, positiv, god stemning. Så kom over et
1: men live, tror, ja. Kan jeg stille spørsmålet?
0: Det kan du.
1: Ja. Tror du at det kommer til å skje igjen?
0: Ja, kanskje. Kanskje.
1: Ja. Ok, vi lar den ligge.
0: Ja, nei, kanskje ikke også, men kanskje.
1: Kanskje er det fornøyde. Kanskje synes jeg det var så kjekt at det går an.
0: Og... kanskje jeg tar en Iron Maiden og putter inn på... ekstra. Ny gitarrist.
1: De pørper for første gang med doble, ja. Doble gitarer. Mm. Da kan han begynne å spille Tin Lizzy også, da.
0: Da blir det jo krangling her om hvem som skal spille... ja, jeg skal spille først.
1: Jeg skal ha alle Tin Lizzy-soler, ja. Sier han. Richie Blackmore, da.
0: Ja. Nei, det blir jo spennende å se om det skjer noe. Noen har jo på en ønskt ny plate med Richie Blackmore og Deep Purple, det tror jeg ikke skjer. Jeg håper egentlig ikke det skjer heller. Så får vi håpe at ikke det blir noe mer styr. Men det andre liknende eksempel som jeg kom over, det er jo våre gode venner i Foreigner, som da har selvfølgelig en ny vokalist etter Lou Gramm ga seg. Og nå er det jo live-innspilling her av en av klassikerne, det er faktisk Lou Gramm kommer på scenen og synger i lag med Foreigner og ny vokalist.
1: Men nå er jo andre kjente folk også med i Foreigner.
0: Ja.
1: Mick. Nei, Jeff Pilsen.
0: Jeff Pilsen, ja. Mm. Det er flere også, ikke det da?
1: Ja.
0: Ja. Vanskelig å følge med på alt dette her...
1: Mick Jones.
0: Ja, ja, han er jo grei.
1: Ja. Og så har
0: han
1: jo ny vokalist.
0: Ja.
1: Og keyboardisten, det er Michael Bluestein.
0: Ja.
1: Gitarist Bruce Watson.
0: Mm.
1: Chris Frazier on drums. Ja. En gitarist Luis Carlos.
0: Masse gitarister her, da.
1: Maldonado.
0: Mm.
1: Hvem som synger? Kelly Hansen, er det?
0: Ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Yes. Men her er jo da Feels Like the First Time live.
1: Ja, det er jo her, en klassiker.
0: Ja, det er jo en klassiker. Det er jo fra første albumet til Foreigner. Og her dukker Lou Gramm opp ut i sangen. Og det synes jeg er kjekt.
1: Ja, den må vi høre.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg.
0: Yes. The very first song you ever heard from this band. Come on!

0: Okidoki.
1: Yes, det var ønskeplate det.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Lady of the Lake, Crownlands, ifra gjengen vår på, skal vi se hva det var, bare her nå da, Heggebotflya. Vet du hva det her, Johnny?
2: Ja, det vil jeg tippe var opp med Heggebotflya.
1: Opp med Heggebot?
2: Ja.
1: Heggebotsvattnet?
2: Nær Heggebotsvattnet.
1: Ja.
2: Litt nær Heggebot...
1: Myra?
2: Toppen.
1: Forbi Heggebotstoppen myra. Og myra, ja. I alle fall Crownlands, derifra. Jeg drøkte om at jeg nå i gang med kveldsen. Så vi satser på at vi får litt flere ønsker fra gjengen der. Har vel fått det som vi har lovt skal være siste dans i kveld, så de som vil få med seg det og må vente da til klokka nærmere 11. Vi går videre, Jonny, driver på med viktige EDB-saker på backup-siden her. Et eller annet utfordring. Men det skal være i gode hender.
2: Fullstendig rest
1: da. Ja. Så mens han holder på med det, så kjører vi videre med South på FLHC. Truth be told.

0: Ja, fantastisk god prog der. Med mye god Hammond og bass og trommer.
1: Ja. Gitar. Det var selvast Lars Fredrik Frøysli.
0: Fra Bobler.
1: Ja.
0: Da har jeg et forslag.
1: Ja.
0: Vi tar en rekap på konkurranse.
1: Det gjør vi. Vi har fått inn rett svar.
0: Massevis.
1: Ja, ja, haugevis, dungevis. Serveren er full.
0: Sprengt.
1: Ja, du ser, vi har måttet tilkalt EDB-ansvarlig i konsernet for å fikse det her. Så imens, da rett og slett rep på konkurransen. Hvem spiller her, og hvem har originalversjonen av dine fantastiske låter? Jeg drister meg til å si fantastisk.

0: Det har vært mye bra musikk på rekke og rad.
1: Ja, det er så, så bra at det er synd å, bryte av, rett og slett. Derfor smekker vi til med tre på rappen.
0: Ja, det ble... først hadde vi...
1: Saga.
0: Saga?
1: Ja, ønske ifra, redaksjonen.
0: Men nå her mangler jeg Saga.
1: Ja. Og så hadde vi Tiamat, og så til slutt her Lex Legion, Gypsy Tears.
0: Ja, jeg har ikke løftet opp Saga, jeg. Hva vi hadde den her da?
1: Oi, oi, oi. Nei, her må vi følge med, Jonny.
0: Det var etter der.
1: Ja.
0: Ja, der har du det. Og så har vi hatt Tiamat.
1: Ja.
0: Og Lex Legion.
1: Yes.
0: Og nå er det tid for...
1: Nå er det tid for Revolution Saints.
0: Ja, da er, nå er det revolusjon.
1: Ja.
0: Ja. Hvis det virker som jeg var litt ukonsentrert.
1: Det virker ikke som du var det.
0: Hvis jeg var ukonsentrert, ja. Så var jeg det.
1: Ja, du, du var
0: så
1: det.
0: Så enkelt var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og det var en del av det nye konseptet.
1: Ja.
0: Mitt nye konsept.
1: Imagen.
0: Image.
1: Ja.
0: Du skal... Jeg har jo vært en trendsetter og skal fortsette med det.
1: Ja.
0: Så, men nå hekter jeg på
1: ukonsentrert
0: trendsetter.
1: Ja.
0: Skal vi se hvor det fungerer?
1: Ja.
0: Som liker å kjøre Volvo og høre på god progrock.
1: Det er jo ikke altså det bør ikke kombineres det å være ukonsentrert og kjøre bil, Jonny.
0: Ja, det vil vise seg da.
1: Ja, det vil jo det.
0: Men nå i kveld får jeg nå heldigvis haike med deg, muligens.
1: Det går ikke. Jeg tar ikke på.
0: Ja, det kan hende sjefen...
1: Jeg tar ikke på ukonsentrerte folk i bilen min.
0: Nei, det vil ikke jeg heller ha hatt vår deg da. Men akkurat meg, det går fint. Det kan jeg forsikre deg 100%.
1: Ja vel.
0: Og da ble du beroliget, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg kan si det. 100% trygt.
1: Det er bra. Revolution Saints, Eagle Flight.
0: Ja, men der er tre kjente personer der.
1: Ja vel.
0: Ja. Dean Castronovo,
1: ja.
0: Han kjenner vi fra forskjellige ting, blant annet Journey.
1: Ja.
0: Så er Jeff Pilsen med, han kjenner vi fra Dokken, og tidligere i kveld, Foregner.
1: Ja.
0: Og så har vi han Joel Hoekstra, ikke det vi sier?
1: Hoekstra.
0: Joel Hoekstra, ja. Han kjenner vi fra.
1: What's next?
0: Ja. Og Hoekstra 13,
1: det
0: heter
1: jeg. Ja, det er mulig.
0: Sånn solo.
1: Men han, Castronovo, han tar jeg totalt feil, eller han er i Toto nå?
0: Det vet jeg faktisk ingenting om.
1: Skal vi undersøke litt?
0: Vi skal ta rede på det.
1: Ja. Men da er det i hvert fall...
0: Revolution Saint. Nydelig melodi. Her er AOR på sitt beste. Musikk.

0: Det var trivelig AOR Fundorock.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Veldig godt album. Jeg har hørt en del på hele albumet, mye faktisk.
0: Er det noe nytt på gang herifra, eller?
1: Det er nyere enn dette albumet der, da.
0: Ja.
1: 25, tenker jeg. Vi har
0: 24 i alle fall.
1: 24 var det.
0: Ja.
1: Det er bra nytt. Dette er vel 23?
0: Ja. Det kan 23, ja. Stemme. Fin musikk.
1: Jeg har jo hatt litt utskiftninger da, men han, Dean Castronovo, han går igjen.
0: Ja.
1: Men på tidligere utgivelser så hadde jeg hatt andre sammensetninger, men jeg husker ikke jeg i farten. Jeg tror det var litt sånn halvveis kjent personell det også da.
0: Mm. Jeg, ja, en del disse her musikerne her, de har jo en tendens til å hoppe litt over i diverse orkester. Og det er jo bra. Får vi jo stadig ny musikk.
1: Skal vi se da? Band.
0: Band, ja.
1: Her har vi... Oh, det hadde vi ikke sånn... Ja, ja.
0: Mm.
1: Page Not Found.
0: Ja, det er jo et godt ting.
1: Da lar vi den ligge.
0: Ja.
1: Wikipedia kan vi heller prøve oss på.
0: Hva var det du skulle sjekke nå da?
1: Jo, for hvem som var med tidligere.
0: Ja.
1: Det begynte jo med Jack Blades of Night Ranger, Dean Castronovo of Journey, and Doug Aldrich of Whitesnake.
0: Ja.
1: Det var de første.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom da de to vi nevnte i sted, Jeff Pilsen og Joel Orchestra.
0: Mm.
1: Alessandro Del Vecchio, han er producer også, og keyboardist. I 2022, Blades and Aldridge left the band, and Joel Hawkestra and Jeff Pilsen joined. Veldig bra musikk, uansett hvem som er med der.
0: Helt klart. Nå skal vi til Sweden.
1: Sweden Rock?
0: Nei, ikke helt. Proud heter det. Vi fann vel ut at vi kan la lytteren danne seg opp av mening selv. Hva er dette her minner litt om?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble jo enige.
0: Ja, vi var jo det.
1: Vi var jo relativt veldig enige.
0: Her er Proud, Fighting for Love.
1: Den er god.
0: Rett ifra de svenske skogene.
1: Oi!
0: Ja, tror jeg.
1: Kanskje. Er de på samme æren som vår gode venn inn på det andre fjellet vi har hørt om i dag?
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: På jakt og fiske.
1: På hver sin side av grensa. Ja, der har du det.

0: Ja, det var avsluttet med nydelig, ny, helt ny musikk fra Asia.
1: Ja, det var jo som vi nevnte en ønskebonanse her. Vi kjørte tre ønskeplater på rekke og rad.
0: Dette var da siste Asia ja. Fra ønske fra Ove.
1: Før det, Tesla og Snake Charmer.
0: Da jeg vil begynne å bli tomt for godteri her.
1: Ja, det er jo det. Vi har jo en halv påse her, men jeg vet ikke om vi skal spare den, kanskje.
0: Ja, jeg tror vi sparer den til september.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode også.
0: Her er igjen litt sånn snackstomater og en bananas.
1: Ja. Og mye musikk har vi igjen.
0: Og mye musikk har vi igjen. Vi har nesten en time
1: nesten
0: igjen.
1: Nesten en time på oss, og vi skal fylle den godt. Først med Avery Anna.
0: Ja.
1: Eller Anna.
0: Anna, som har fått med seg Sam Barber.
1: Mm.
0: En liten rolig poprock-låt.
1: Fearing God.

0: Ja, nydelig musikk fra Lake der.
1: Boy on a Mission.
0: Ja.
1: Ja.
0: En gutt på oppdrag.
1: Ja. Dette jo noe du skal utforske, så jeg knar med at vi får høre mer fra denne gjengen her.
0: Ja.
1: Med en senere anledning.
0: Det helt klart.
1: Mm.
0: Så neste, det bare å vente i spenning.
1: Ja. Neste ut jo litt sånn artig konsept, føler jeg. Vi har jo vært bort i gjengen før, og litt tøft hvis du synger såpass likt Freddie Mercury.
0: Og prøver et litt konseptuelt.
1: Og, ja, og ikke går i... i
0: denne her,
1: ja, altså denne her cover tribute fella,
0: ja,
1: ja. Men heller laga ny musikk som faktisk kunne vært Queen. Litt tøft da.
0: Ja, og så kaller, når de lager en melodi da, så kaller de Queen for a Day.
1: Ja, for eksempel, denne her heter Slap da, den vi skal høre nå.
0: Ja, da har jeg plukket feil her da.
1: Og, ja. Og du hører jo kanskje med en gang at ditt noe kjent med dine.
0: Mm.
1: Vi sier ikke noe mer enn det.
0: Ja, vi gjør ikke det.

0: Idag har jo vi surret litt her i studio, så det litt teknisk problem som gjør at vi faktisk skal gå over tida vår liten grann, uten av dårlig samvittighet. Vi kommer til å gjøre det.
1: Er det litt lett?
0: Ja. Og det må vi, det klarer vi å stå i. Vi har, vi skal klare å mikse ihop et godt program likevel, altså opptaksmessig da.
1: Ja. Men... vi skal, har jo en konkurranse vi skal...
0: Den må vi få rydde opp i.
1: Det må vi.
0: Vi har masse svar.
1: Ja.
0: Og du kan jo nevne i fleng.
1: Det kan jeg. I fleng.
0: Bra.
1: Mm.
0: Var det mer du ville tilføye da?
1: Nei, jeg tenkte vi kunne kjøre litt på spedet.
0: Vil du høre litt ja. Mens du drodler, drodler litt rundt artisten? Ja.
1: Skal vi begynne med originalversjonen her da? Det jo en av mine favorittartister.
0: Vi jo i Amerika da.
1: Vi i Amerika, vet du. Og vi jo i...
0: Texas, Austin.
1: Nei, det var ikke her.

0: Ja.
1: Tidigare
0: bolag. Ja.
1: Signade
0: på. Vi har ju en del.

0: This is your number one radio station.
1: Det er så stort og skal forandre verden, men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør.